Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyese nyafama Wedi yo sapiensia Nkubuza ya magesi Nsuru yo musiki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonye senye fama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia Nkuguza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonyese nye fama Radio Sapiencia Nkuguze ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Shinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsoro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamu siubi bwetu bwitambude Tukua gali suru na korujude bivara Tewera ligirira Damu siubi
0: Shinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsoro yo muziki Nibye mizanyo Shinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsoro yo muziki Nibye mizanyo Shinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsoro yo muziki Nibye mizanyo

mu uwangule na kayimba ko tega mwaka yimba ko singo kwa gara ko MTN Kola Tunes ofu kena mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri obugaba ne kubukadde makumi ana mu bibiri obugabi bwakagwira wo nyiga munyisi star emu musanvu noti star emu biri hashi oronde kaka yimba ko sumulula vibes o ne Kola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes za fete zile mesebwa MTN. MTN. Irunga misbe chitongole chi Uganda Communications Commission.

0: Sean Paul Anderson miaka 36 yazaliba 1990 Febunga 3 pamita Sean Kingston akayimba Why You Wanna Go katusa kudachika 3 zibulayo kwede sawa enyezo kumachagonda kurwalero chenda munya kutonyeze nyafama radio sapiensi yenkuluze ya magezi nzule mziki nebye mizanyo Jimmy Jacobs JJ nekawa samu sagala gana mite morning show
1: alimu kubuza fe oba Mburachi tuagalo genda.
0: Ndoza.
1: Kaimba kabu zafe.
0: Ndoza ya gara tusigale.
1: Obudo wafe wabutose. Wange jejenga tupa wano.
0: Ngingi.
1: Ochimanyi. Ntimunango okwe walana. Obuta ya gariza.
0: Ngefutua.
1: Ngefutua.
0: Enge.
1: Enge.
0: Efubitizi.
1: Obulogo.
0: Obuchayi.
1: Biona. Ochimanyi ntibi.
0: Usezi.
1: Biona bili mufaba ntuba wansaba naku.
0: Munangi choyogira chitufu.
1: Na yebi yebi ntumu bagaga tebili.
0: Abuti babi tebebili mwebio.
1: Kufula babila mugrupu za bagaga kwa
0: gala. Kwa bavu kuwara ngana.
1: Bavu kuwara.
0: Bavu kuwara. Bavu kuwara.
1: Bavu kuwara. O chimanye. Nti wali wo delegation. Eyavudde Tanzania.
0: Nejawa.
1: Nejawa no. Ngeze ku meeting a president yule Kaguta Museveni.
0: Kaba kera kuwagera.
1: Nga bogere ku byenkula akula na bya regions.
0: Mafuta.
1: Bogere ku byenkula akula na ya.
0: Regions zizi.
1: Na yo chimanyo kumanya fefe tuteya gariza mu delegation ya zio mwana ya bade mu.
0: Mwana ishi.
1: Mwana wasulu.
0: Oh.
1: He.
0: Mwana mutabani, mutabani we mwana.
1: Mutabani we.
0: Haine miaka emeka.
1: Yomuku kubaze. Miaka labi karinga mwana.
0: Mwana.
1: Yomuku baze kukutese zechi.
0: Bendo
1: kwa bendo kukula, ya ishi chakika. He.
0: He.
1: Ee
0: abana baba kulembeze naku zino bafusi
1: anti kati bube ya gali za kubaba manje kitegezo ba mubuyinza n'okubera obulungi
0: bakumale gase yabazadde
1: emikululo emikululo kati omwana ono sulune bwafa alizo mwana amukonde kitinze
0: ate no chogere bulungi surufu bwafa omwana
1: ah mukonde kitinze Uchogede bulonji.
0: Chetofo. Kwa mwana hapa chetofo.
2: Bande sagala galamite. Nyumiwa. Kusembozi esensonga. Monday to Friday. Eno ye radio yange. Radio yo. Radio yono. Radio yori. Radio ya fena. Jenda mwenyaka tonyeze nyafama. Radio sapiencia. Inkuruze ya magizu. Twice sawindala. Time check. Esawa ziwezi nya. Ezi ukumatia. Time check ya kutusi wako. Bena msigansi mbiwo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyigastemo mukaga tanu star. Mukaga hash. Orondeko investor. Oboku zese MTN momo app. Fetchin damu nyaka tunyese nyafama.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, ya inkuru ze ya magesi.

Empluze ya magazine suyo mtikileye mzanyo. Chenda mwenye katonizi ya kwa maredi sakiesi ya wewe kutwega tako wewe na auliriza empluze. Zili habili mmusambu, zenda chika zoke zule kwele sawa umusambu. Kadeka misa omutambizi ya Reverend Father Emmanuel Sita. Twega teko.

0: zejogena mastu kwange sinkanao mukalua kagendo kwanka kwatiwa baka kwata unakulancha kusemu ya kaungeze ajukira bamaze do kwanga balanga makilabu chagali mkasua kasoka kokuira kokusatu atena kokuna era mkasua kasoka muli mali peni champion aba PSG muli mbani meneke Real Madrid Liverpool Inter Milan maniste Arsenal Barcelona kotikati mia Atletico Madrid ataka suwa kokuira muli mbani Borussia Dortmund AS Roma Sporting Lisbon Aston Villa FC Porto Manchester United Club Brugge kotika Real Betis netima nafa ba PSV bali mukaswa kataka kuswa ko kusatu mulim final de Real Bordeaux Napoli ala bipshike bila Real a Shakhtar Donetsk kotika Galatasaray atoro akaswa ko kuna mulim Serbia Pra a mulim Stuttgart mulim Levesk Laskarinzi yasodo kwange etumiza ba sauteke a mulim Kometende kwa Fabregas Lens kotika timu ya Sababako yasodo gena masto kwange itam mumbera nayo Ewo nyisa, ajuka ntio nakura aliro, atukenda kwanga Twins kwa mwetu ruga playoff round, aliro, atukenda kwanga Twins kwa mwetu ruga playoff round, elangoro aliro, abana fawaike Athens, bachigala neleve Sofia, anya agendo kwanga ita uka tulinde, atenga ne Krabia Olympic Lyon, magenda kuchigala nefana bachi ya Baturuki, kwa saa nyeze kiloka tuinda ita o, Viking agenda kwanga Sinka na Daniel Mzagrebo, na uga saa nyeze kiloka tuinda ita o, atenga niseruje, agenda kwanga Sinka na Timia Sova Mbrasi, Saba, okulaba kwa ania baita unenga kaulu. Kagenda kwa tiwa unakurancha. Akechiko pechaefa Champions League. Walimu ligi omu. Kagenda kwa tiwa unakurancha. Kusemu ya kaungesi ya wane Uganda. Umkolo umakuge. Ugenda kuwe la mchunga. Mwena kwa mungu angeli hapo Faransa. Wetubanga tubuda omukule mbezala mule guangeli Azerbaijan. Bamuita Ilham Aliyev. Onono, president wa gwanga lya Azerbaijan Ilham Aliyev apudeyo na solo kwanga yuza club isangibwa mu gwanga lya ya Sabah FC ya solo kwanga ita ugenda okusamba mu kikope kya FA Champions League cham abwetonga mutufu kibadde kirude ati mwene badde tefunanga kumwaganya kwa kwange solo kwanga tuka wao ati mwene ya sababako ya solo kwanga kubaba champion wa mu gwanga lya Israel abapolo bya Sheva ya solo kwanti abakwa mpira gwo kudingana okunskanga Sodo kwanti waita president agambe Eliane Aliyevo. Agambe chino chamanyi sababa kuchia sodo kwange tukako. Kuno murundi kwa kumini katuke na masto kwanga tufuna klabo kube wafu Azerbaijan. Okwanti egendo kusamba mchikope chefa champions wali kumutendero guamu. Tuwadete tufuna angako mkisogu. Neka katu agufunyikara agambe ya galo kuza yuzawa napo wa sababaku. Ura chino chiba sodo genda masto kwanga bakora. Atama uli agabako mklabi ya wanafo wabasa agabako. Ama uli agatari maruchi agabako mklabi ya Juve. Katikiza nti akabuka kalabia sunu kaya garu kwange jamu Juve maka ita kenanye lidizi akafu na uvune elaka agenda kwanga rongose wa mbubu kono kenanye lidizi omuturuchi agenda kwanga agenyu wala kewa kisi wa maungan chiso chisoguro kwanga chumwe tilibosu zako bagenda kumurongosa kenanye lidizi ama zaka wanga nga ekigere cha mfukile chigere nga chimuruma kakati awasawa sudo kwe kibijani wa gamba wabanga kenanye lidizi wakuda moku kwanti avigule diwa aino soko gina masto kwanti arongose wa awasomele Tumbasa waganti kenani ya lidizi Aole kedokumana wakatu wa kusibine wakusisatu Aole kedokumana wakatu wa mieze vine mieze satu Kagena masto kwanti hapo ya nabuyano vune Achitegeza nta wa Juventus Magenda kumana kawanganga kenani ya lidizi Atiwa mulina kagena masto kwanti hako zeki Alimukuona vune vubagendo kumurongo Samuchigira mazoka akawanga au Gechikile chimufokide chikile nekatiwa genda kumurongo Samu wakatu wa mieze vine mieze satu Kenani ya lidizi agendo kuwanga mana Katana damu kuwanga kuwira klabi ya wanapa wa Juve bagenda kuwanga ba murongo sa maulire agaba kumu klabi ya Barcelona gabete kiro kusinga na timi Atletico Bilbao na korencha mulichi ya wanapa wa Spana weta muli agaba kwa tigiza nti mbubuka gabi tasubude kuwanga atende kebo na korwaniro gabi ya suru kuwanga afuno vune kuwekende paliwa samba klabi ya Eruche nipatekiza nti vune weyafuna siwa amanyi ele waliwa waliwa loza nti uga Bilbao anzu kuwanga agusamba kuna koroku na ne watu mutendes ansplik babada yugira kiri wanamuli ya gamye gabi tasobode kuanga atende kwa tanda damu kuanga atende kwa buchanga funa vune nga kusamba kerabi ya ruche ogwa fetiko bilibao gumugunde kono tagenda kuanga agusamba na kuma uku weekend okuanga kubira timu nwa tagenda kuma u yonaka tumide nenga gabi agabu gatiza nti ogwa fetiko bilibao gumusubie tagenda agusamba tasobode kuanga atende kwa unako uralilo ata mzibizi watu mana pavadeva pulvaine vairvanek akaka zanga watu katuko kuanga senka na mkomu tende swatime kuanga liabudacho muja zabia nande zikule spa basuro kwanti bogeramu abakanye obana asikalanga akubira abadachu bagenda kwanga kita kali bagenda kwanti basenkana muka mugame towa nchakwetaka sikala ngo kula masto kwango kubira abadachi awetu vaide vaide kana asikalanga kubira abadachu bagenda kuchita vina katibirinde
1: radio sapiensi ya etekese mpaka zaka kesa ya mizanyo
2: nyabo we wano tukwaniriza
1: eri gati jempi semu ya mwe
2: eyo ya fe nyabo
1: oh right when is the gestation period
2: mama zilira siku teke deburungi
1: nakula vyanga uruzungu rujia kusumua meche mbuza okwe wandisa kutandika di
2: nyabo okwe wandisa kugenda masera kuatandika da
1: mpuzi kwa sete meka
2: jiri emitwale ebiri joka
1: emitwale ebiri za Uganda Oma falanga.
2: Mame, mituwale video je Uganda.
1: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wembane chikaru nchibawa.
2: Nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti?
2: Akaunti tujiina mama.
1: Oh, chinko zebu vizili kumobile money.
3: Oh, wambi.
2: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
1: Mteka kezi chako, obezi chako zamu.
2: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
1: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba waliguwa omulala. Nakula Ndapita kumbele na mwangu.
4: Kake sabwe jie misanyo mkume bidi avili mumukaga. Ero kwa wandisa kwa tani senda kumetuare vili joka. Jango kubredi yusapiense nsambia. Okulila nekerezi yoko pene duwa lilo liye nsambia. We wandise. Oruori ndidilo kukasi mbagana na bake kusi. Butelefo kumpeo za redi yusapiense ya. Kake sabwe jie misanyo mkume bidi avili mumukaga. Ali red and steady. Konza.

Okay, abudeo na tegeza anti soni eno. Tulina klabu si kumi na munana. Zezigendo kusamba mulija soni eno. Ne kuzine kumi na munana. Enya zezigendo kusali wako. Kunye zigendo kusali wako. Suzo ni enadako. Eya bila avili musambida avili munana. Atoro ligi egenda kudeo kutimu si kumi na mukaga. Suzo ni eno. Bagenda zile kumi na munana. Nya zezigendo kusali wako. Kakati mubigi ligi. Asizoni eno, bili zezigendo okusumu siwa musonero mbigi ligi. Okujo kusamba mulija Uganda yoko ntiko ya bili avili msambili avili munana. Chitegeza ntuwadekuno tuina kumina munana. Nya zigenda kusali wako. Atoro musoni ya bili avili musambili avili munana. Atimu bili zidia kusida yoko kumina mukaga. Antibaja kusumu sa timu zibili okuwa mpufa bigi ligi. Tudeo kukumina mukaga wa dezinu. Zigenda ba kumina munana chokato sone gendo kudako. Zigenda kuwa kumina mukaga. Antibili zezijo gena master kwanga zikora kizi. Sumusi wakuwa mbigi ligi. Okuja mulija Uganda yoko ntiko kare nya. Zezigendo kwanga sali wako kusinza kunteka teka. Kusinza kunteka teka mkulu baina mani. Yasi hudo kwanga yanjula onako walilo. Asi hudo kwanti ambayo nategeza. Ajo kilariji, tandika kuna kuluwa kutano, Vipers, egenda kuzanya UPPC, Entebbe UPPC, waliku St. Mary's, ekitende, asodo kwanti avyo nategeza, bako ze mukone kunchuka chuka kumode, mpira jigenda kutandika ngeji musawa kome, kakati nempire mila jija kuanga jasawa emwe ya kaungezi, okuleko mpira gwajo kula ganga kutibi, gwebujo kula giwanga kusabireze, gwekujo kuzanyiwa kusabireze kilo, nempire mila jitaja kula giwanga kutibi, jimu jija kutandika nga kusabireze, mwe akaongeze anga tuguli ku TV olwate mulala jitandikenga kusabira kunaba ku TV nenge mpire miraji singo muchigenda kuwera ja sawa 10 okusa kumuli agasodo kwanti gaba ku side zayo kali watu mkulu baina mani wagambe timu zinya echambe kija kuze tiliboso zako baje kuleta timu bire tubate ku 18 tudeo ku timu 16 kali kusunzira kwa nafa wa Uganda Premier League kwa Bangambie. Atechika kazi wanti government. Emazo kwange teko bukade wa Uganda chukumu atano. Mokrabi ya kitala. Zibayambe mkuchiko obulungi mchikope cha CAF Conference Cup. Panafa wa krabi ya kitala. Bawandikira government nga wajisaba obukade wa Uganda epikumbi bili. Zibayambe kumugena mastu kanga wetekero mpiro kwa CAF Conference Cup. Nga wazanya krabi ya Mogadishu City Club. Yabagendo kwanti wasamba omu anda wenge mpira juna. Ajigenda kwera kwa Hoima City Stadium, Mogadishu City agenda kubange ogwa wake guchaliza eri Hoima, ati nogwo kubagenyi era bajja genda master kwanti bagusambira Hoima, yonaji genda kuwera Hoima, nenga government ya kutu wakadi wa Uganda chukumu atano, newa klabi ya kitala, bagene master kanga wete gekiro mpirogo, unokuchiko wabulu mchikope cha CAF Conference Cup, butu government wadeo kunsimbe, agonge doku wa ugatikiza antira klabi ya kitala okusamba mpira guno kubagene okusamba tima Mogadishu City, era CAF genda kuwa wayo emitwaru kumi eja dola mafune emitwaru kumi eja dola bulitimu esamba muzanya zinoeso kereza mchikope cha Champions League CAF Conference Cup baba ya kasenti kebabawa, musamba mpira gwawele katira kitara gogase kubukade wa Uganda chukumu atano awete wetu government weba wade ya Uganda ate wetu ne kafe genda bawa wabukade awa Uganda bisatu muchinana wabagendo kwanti baba wa uruo kusamba mchikopo chino senga kitari hita kumagalishu site agenda kwange senka na klabi ya anahale muruzanyo urudako ya wali mugwangale wana pawa misiri nenga government badu kideno kade wa Uganda chukumu atano bedu awa kitara kusamba hilo kwa Mogadishu site kwete katika obulungi.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio sabiesia enkuru se ya magesi chenda munyaka tonyezenya famba.

0: Owangule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ko MTN Cola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mubiri. Obugabi bwakagwira wo. Nyiga munyizi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde ka kayimba ko. Sumulula vibes o. Ne Cola Tunes o kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes afete zilemesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Irungamizwa kitongole ki Uganda Communications Commission.

0: kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuruze ya magesi Chenda munya katonye zenya famba.

0: en puruse ya magesi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusiri za kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Shendamu nyaka tonye senya fama. Enkuruze ya magezi. Uta uliriza katimba kebye nisanyo.

Onibuliza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Chenda mwenye katanya sinya fama.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru se ya magesi
2: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuru se ya magesi ensuru yo muziki nebye mizanyo

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuru ya umuziki Nibye mizanyo
1: Tukwani disa Eno ye program damasubi Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano Nena sera uruo kofo Tulina kwela likirida

Kenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Eden kubuza ya magesi Eden sensoro ya muziki Nibye mizanyo

0: Nyezenya Fama Radio Sapiencia Inclusia Magazi Insulio Mziki Neri Mzanyo Ziri Munana Ezule Kweri Sawa Umwendo Kwetu Misawa Mwenda Tupa Tugena Msapule Feo Vsasizi Kale na kade kanu njegelu kuuliza Buba Jorie Yonga ya taimu mwina kusimu Kano kweka sera tuulizganye tuongelu kuulizganya itakunoti musambu tantano ana chinana musatu musambu musatu. Hello.
1: Hello.
0: Anji muna.
1: Kwa ntata.
0: Njisebo sibyo tasi.
1: Ndi kolo.
0: Oko mi ya omu njyo mulala. Nja kusaba banno bawe kumwaganya abalala.
1: Kale tata.
0: Kale muna ngi. Icho che cho buntu bulamu. Chokoze chirungi. Nobalika. Ibo buita mugu yogera ko n'abalala bawe kumwaganya. Ne basobola kuita kale 0755 8 93 73 ne 0788 9 93 02 au sobola kuita wo tujja kubana te tuuliziganya program tuli mu ttamusubi we bale kuuliriza.